0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ანავარალდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she...

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
3: Let's go, girls.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 251. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარი და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
2: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. Can't slow it down.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
4: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: It'd be a ticket to the first night.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ზრიანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
7: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Got to be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი, გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი ჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: you.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 20 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის 7 თვის მაჩვენებლებით ტვირთბრუნვის 24%-იანი ზრდა და საკონტეინერო გადაზიდვების 8%-იანი მატება ადასტურებს, რომ საქართველოს ნავსადგურებში ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულია. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ საზღვაო სატრანსპორტო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისივე განცხადებით აღნიშნული მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ნებელია. ინფორმაცია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. ეს შედეგები შემთხვევითი არ არის და სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ეფექტიანი თანამშრომლობის შედეგია. ჩვენი მიზანია კიდევ უფრო გავზარდოთ ნავსადგურების გამტარუნარიანობა და ეფექტიანობა, რათა საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ქსელში საკუთარი პოზიციები კიდევ უფრო გააძლიეროს, აცხადებს ივანე აბაშიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. 2026 წლის იანვარი-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის ნიწილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზე ძვირფას ლითონის მადნები და კონცენტრატები 346.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5% ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფერუშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. TBC Capital-ის დირექტორი BMG-სთან კაპიტალის ბაზრის ტენდენციებს აფასებს, როგორც ოთარ შარიქაძე აღნიშნავს, საქართველოს კაპიტალის ბაზარზე ზრდა ფიქსირდება. მისი განმარტებით გასულ წელს ემისიების მოცულობა 1.5 მილიარდი ლარი იყო, ჯამში ბაზარმა 3 მილიარდ ლარს მიაღწია. ამასთან მზარდია ინტერესი როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ინვესტიციების ინვესტორების მხრიდან, რაც ბაზრის სამომავლო განვითარების, მათ შორის აქციების ემისიის პერსპექტივებს აჩენს. ოთარ შარიქაძის განცხადებით მიმდინარე წელს ბაზარზე გამოშვებული 630 მილიონი ლარის ობლიგაციებიდან დაახლოებით 400 მილიონის ემისიაში უშუალოდ TBC კაპიტალი მონაწილეობდა, რის შედეგადაც კომპანიის საბაზრო წილი დაახლოებით 59% შეადგენს. მარანი მილორაულის დამფუძნებელი თამარ მილორავა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუძლას განცხადებას დადებითად აფასებს. როგორც თამარ მილორავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს 17%-ზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის დაბლფასად ჩაბარება ღვინის ხარისხს გაზრდის. მისივე ცნობით, ახალი მიდგომა მევენახეებს მაღალი ხარისხის ყურძნის წარმოებისკენ უბიძგებს, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უძველესი ბანკი იტალიური მონტე დეი პასკი დი სიენას მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ლუიჯი ლოვალიო განიხილავს ორი უფრო მცირე ზომის იტალიური ბანკის, ბანკო BPM-ის და ბანკა გენერალის შეძენას. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა Il Sole 24 წერს. მათი თქმით, ტრანზაქციები სავარაუდოდ აქციების გაცვლის ფორმით განხორციელდება. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის ოფისის ანგარიშის თანახმად, ივლისში დიდ ბრიტანეთში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 2.9%-ით გაიზარდა, იუწყება 9 მეტია. Trading Economics-ის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი დაემთხვა ანალიტიკოსების საშუალო პროგნოზს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 12:20-ზე უბრუნდებით და გველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. გორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის 7 თვის მაჩვენებლებით ტვირთბრუნვის 24%-იანი ზრდა და საკონტეინერო გადაზიდვების 8%-იანი მატება ადასტურებს, რომ საქართველოს ნავსადგურებში ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებული აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისივე განცხადებით აღნიშნული მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ეს შედეგები შემთხვევით არ არის და სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ეფექტიანი თანამშრომლობის შედეგია. ჩვენი მიზანია კიდევ უფრო გავზარდოთ ნავსადგურების გამტარუნარიანობა და ეფექტიანობა, რათა საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ქსელში საკუთარი პოზიციები კიდევ უფრო გააძლიეროს, აცხადებს ივანე აბაშიძე. მასალაც სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. ორი წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5% შეადგენს, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროში ნადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6%-ია. ტიბის კაპიტალის დირექტორი BMG-სთან კაპიტალის ბაზრის ტენდენციებს აფასებს, როგორც ოთარ შარიქაძე აღნიშნავს, საქართველოს კაპიტალის ბაზარზე ზრდა ფიქსირდება. მისი განმარტებით გასულ წელს ემისიების მოცულობა 1.5 მილიარდი ლარი იყო. ჯამში ბაზარმა 3 მილიარდ ლარს მიაღწია. ამასთან მზარდია ინტერესი როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან, რაც ბაზრის სამომავლო განვითარების, მათ შორის აქციების ემისიის პერსპექტივებს აჩენს. ოთარ შარიქაძის განცხადებით, მიმდინარე წელს ბაზარზე გამოშვებული 620 მილიონი ლარის ობლიგაციებიდან დაახლოებით 400 მილიონის ემისიაში უშუალოდ TBC კაპიტალი მონაწილეობდა, რის შედეგადაც კომპანიის საბაზრო წილი დაახლოებით 59% შეადგენს. მარანი მილორაულის დამფუძნებელი თამარ

0: ბრავა ყვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებას დადებითად აფასებს, როგორც თამარ მილორავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს 17%-ზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის დაბალფასა ჩაბარება ყვინის ხარისხს გაზრდის. მისივე ცნობით ახალი მიდგომა მევენახეებს მაღალი ხარისხის ყურძნის წარმოებისკენ უბიძგებს, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის კონკურენტულ არეალობას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საფლეს უძველესი ბანკი იტალიური მონტე დეი პასკი დი სიენას მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ლუიჯი ლოვალიო განიხილავს ორი უფრო მცირე ზომის იტალიური ბანკის, ბანკო BPM-ის და ბანკა გენერალის შეძენას. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა Il Sole 24-ე წერს. მათი თქმით, ტრანზაქციები სავარაუდოდ აქციების გაცვლის ფორმით განხორციელდება. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის ოფისის ანგარიშის თანახმად, ივლისში დიდ ბრიტანეთში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 2.9%-ით გაიზარდა. იუწყება უცხოური მედია Trading Economics-ის მონაცემებით, ეს მაჩვენებელი დაემთხვა ანალიტიკოსების საშუალო პროგნოზს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13 საათზე ვბრუნდებით დაგველოდეთ.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შემოშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.5%-ული პუნქტით შემცირდა და 13.8%-ის შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.8%-ით შემცირდა და 53.3%-ით განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე 0.4%-ით შემცირდა და 46%-ით შეადგინა. სტატისტიკას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები მცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8% ისა და 0-2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალში მოიაზრებენ. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, მიმდინარე წლის ივლისში ივნისთან შედარებით 3-წლიან პერიოდზე ინფლაციურმა მოლოდინებმა მცირედით მოიკლო. ერთი მხრივ იმ მონაწილეთა რაოდენობა, რომლებიც მომდევნო 3 წლის მანძილზე ფასების მატებას 8%-ზე მეტად და 2-4% ინტერვალში ფიქრობენ შემცირებულია, თუმცა გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ზრდას 4-6%-ისა და 6-8% ინტერვალებში მოიაზრებენ. BMG წერს, რომ მთავრობამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალურ წესში ცვლილებები შეიტანა. დადგენილებით ძირითადად ავიამიმართულებების სტიმულირების პროგრამასთან დაკავშირებული პირობები და შესყიდვების სისტემაში ასახვის წესები შეიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტიმულირების ხელშეკრულებები პირდაპირ შესყიდვის ნაწილში ცალკე დარეგულირდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე სოფელ ზეკარში მდინარე ქერშავეთზე უკანონო თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენდა. სამართალ დამრღვევს უკანონო ჰქონდა მოპოვებული წითელი ნუსხით დაცული მდინარის კალმახი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვიდრე უკრაინას საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება, რუსეთი შვიდობას სერიოზულად არ განიხილავს. IPN-ის ინფორმაციით ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურები რუსეთის დარტყმების ადგილებზე მუშაობას განაგრძობენ. ეს მასშტაბური თავდასხმა იყო, რომლისთვისაც რუსები დიდხანს ემზადებოდნენ სხვადასხვა ტიპის ბალისტიკური რაკეტების, ფრთოსანი რაკეტებისა და დრონების კომბინირებით, რათა მაქსიმალური ზიანი მიეყენებინათ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისთვის, წერს ზელენსკი X-ზე. დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეთანხმების მისაღწევად ირანისთვის არავის მიუცია იმაზე მეტი შესაძლებლობა, ვიდრე თავად მისცა, თუმცა თეირანმა ეს შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 13:30-ზე დავრუნდებით, დაგვიწყდით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო

ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.5% პუნქტით შემცირდა და 13.8% შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.8% შემცირდა და 53.3% განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე 0.4% შემცირდა და 46% შეადგინა. სტატისტიკას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები მცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6.68% ისა და 0.02% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალებში მოიაზრებენ. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, მიმდინარე წლის ივლისში ივნისთან შედარებით სამწლიან პერიოდზე ინფლაციურმა მოლოდინებმა 1.1% მხრივ იმ მონაწილეთა რაოდენობამ, რომლებიც მომდევნო 3 წლის მანძილზე ფასების მატებას 8%-ზე მეტად და 2-4% ინტერვალში ფიქრობენ, შემცირებულია, თუმცა გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ზრდას 4-6%-ისა და 6-8% ინტერვალებში მოიაზრებენ. BMG წერს, რომ მთავრობამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალურ წესში ცვლილებები შეიტანა. დადგენილებით ძირითადად ავიამიმართულებების სტიმულირების პროგრამასთან დაკავშირებული პირობები და შესყიდვების სისტემაში ასახვის წესები შეიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტიმულირების ხელშეკრულებები პირდაპირ შესყიდვის ნაწილში ცალკე დარეგულირდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე სოფელ ზეკარში მდინარე ქერშავეთზე უკანონო თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღვევს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული წითელი ნუსხით დაცული მდინარის კალმახი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რის გამოც მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში უკვე გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება, რუსეთი მშვიდობას სერიოზულად არ განიხილავს. IPN-ის ინფორმაციით, ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურები რუსების დარტყმების ადგილზე მუშაობას განაგრძობენ. ეს მასშტაბური თავდასხმა იყო, რომლისთვისაც რუსები დიდხანს ემზადებოდნენ სხვადასხვა ტიპის ბალისტიკური რაკეტების, ფრთოსანი რაკეტებისა და დრონების კომბინირებით, რათა მაქსიმალური ზიანი მიეყენებინათ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისთვის, წერს ზელენსკი X-ზე. დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეთანხმების მისაღწევად ირანისთვის არავის მიუცია იმაზე მეტი შესაძლებლობა, ვიდრე თავად მისცა. თუმცა თეირანმა ეს შესაძლებლობა ვერ კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე დაუბრუნდებით და გველოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო

0: სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტები.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს თითქმის 9 საუკუნე გავიდა, რაც ჩაკრულომ კოსმოსური მოგზაურობა დაიწყო. მის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სოციალურ ქსელში წერს. 1977 წლის 20 აგვისტოს ფლორიდის შტატის კეიპ კანავერალე ის კოსმოსური ცენტრიდან NASA-მ გაუშვა ხომალდი Voyager 2, რომელმაც შორეულ კოსმოსში ოქროს ფირფიტა წაიღო. ეს ფირფიტა წარმოადგენდა ერთგვარ გზავნილს დედამიწიდან. იმ შემთხვევაში თუ როდისმე მას სხვა ცივილიზაცია აღმოაჩენდა, მასაც ჩაწერილი მუსიკით, ფოტოებითა და მისასალმებელი სიტყვებით პოვნელი შეძლებდა გაეგო, თუ როგორი იყო სამყარო, საიდანაც ეს ხომალდი გაუშვეს. სწორედ ამერიკელთა ჯგუფის მიერ შერჩეულ ეგზემპლარებს შორის იყო ქართული ჩაკრულო. ასე იქცა უნიკალური ქართული მრავალხმიანობა კაცობრიობის საერთო გზავნილის ნაწილად, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო Facebook-ზე. 2026 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით საქართველოსი სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ბოლო 10 წლეულის რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს და ზრდა გვიფიქსირდება როგორც ნავსადგურებში, ასევე რკინიგზასა და ავიაციაში. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით ზრდა სისტემურია და მოიცავს ყველა ძირითად მიმართულებას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. მაგალითისათვის მოვიშველებ ნავსადგურებს, სადაც გაზრდილია ყველა ძირითადი სახეობის ტვირთის გადა მუშაობა. ასევე უნდა ხაზი გაესვას რკინიგზაზე არსებულ ზრდას, სადაც გადაზიდვების ყველა რეჟიმში გაზრდილია ტვირთები, როგორც ტრანზიტში, იმპორტში, ექსპორტსა და ადგილობრივ გადაზიდვებში. სწორედ ასეთი თანმიმდევრული და ზოგადად მრავალმხრივი ზრდა აჩვენებს იმას, რომ ეს შედეგი ერთჯერადი არ არის და ეფუძნება იმ ცვლილებებს და იმ რეფორმებს, რომელიც ზოგადად სატრანსპორტო სექტორში განხორციელდა, ასევე ინფრასტრუქტურაში განხორციელებულ ინვესტიციებს, ზოგადად ეფექტიან მართვას და ქვეყნის თანმიმდევრულ სატრანსპორტო პოლიტიკას, აცხადებს თამარ იოსელიანი. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. 2026 წლის იანვარი-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრანტები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%-ია. ხოლო მესამე მესამე ადგილს იკავებს ფერო შენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. მარანი მილორაულის დამფუძნებელი თამარ მილორავა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუსლას განცხადებას დადებითად აფასებს. როგორც თამარ მილორავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს 17%-ზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის დაბლფასად ჩაბარება ღვინის ხარისხს გაზრდის. მისი ვეცნობით ახალი მიდგომა მევენახეებს მაღალი ხარისხის ყურძნის წარმოებისკენ უბიძგებს, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელმა სამხედროებმა ჰორმუზის სრუტეში საიდუმლოდ შექმნეს საზღვაო დერეფანი, რომლის გავლითაც ყოველდღიურად მილიონობით ბარელი ნავთობი გადააქვთ. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ აქსიოსი ორ ამერიკელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით, დერეფანი უკვე რამდენიმე კვირა ფუნქციონირებს და მისი წყალობით ყოველ ღამე 15-20 ტანკერი გადის სრუტეში სამხრეთის მარშრუტის ომანის სანაპიროს გასწვრივ. დერეფნის გავლით ყოველდღიურად დაახლოებით 10 მილიონი ბარელი ნავთობი გადააქვთ. ეს სპარსეთის ყურეში ომის დაწყებამდე არსებულ მოცულობას დაახლოებით 9-ნახევრად ზრდის. აქსიოსის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ სრუტეში გამავალი ნავთობის მოცულობა ჯერ კიდევ ომამდელ მაჩვენებელზე დაბალია, წყაროების თქმით, ეს მსოფლიო ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის გოლდმან საქსის კვლევაში. მასალის თანახმადვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი, 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 14:30 და 30 წუთზე დავუმატებით დაგვა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
6: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Muenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს თითქმის 9 საუკუნე გავიდა, რაც ჩაკრულომ კოსმოსური მოგზაურობა დაიწყო. ამის შესახებ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სოციალურ ქსელში წერს. 1977 წლის 20 აგვისტოს ფლორიდის შტატის კეიპ კანავერალის კოსმოსური ცენტრიდან ناسამ გაუშვა ხომალდი ვოიაჯერ 2, რომელმაც შორეულ კოსმოსში ოქროს ფირფიტა წაიღო. ეს ფირფიტა წარმოადგენდა ერთგვარ გზამნილს დედამიწიდან იმ შემთხვევაში, თუ როდისმე მას სხვა ცივილიზაცია აღმოაჩენდა. მასზე ჩაწერილი მუსიკით, ფოტოებითა და მისასალმებელი სიტყვებით მოვნელი შეძლებდა გაეგო, თუ როგორი იყო სამყარო, საიდანაც ეს ხომალდი გაუშვეს. სწორედ ამერიკელთა ჯგუფის მიერ შერჩეულ ეგზემპლარებს შორის იყო ქართული ჩაკრულო. ასე იქცა უნიკალური ქართული მრავალხმიანობა კაცობრიობის საერთო გზამნილის ნაწილად, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო Facebook-ზე. ორი წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით საქართველოში სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ბოლო აწლეულის რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს და ზრდა გვიფიქსირდება როგორც ნავსადგურებში, ასევე რკინიგზასა და ავიაციაში, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ზრდა სისტემურია და მოიცავს ყველა ძირითად მიმართულებას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მაგალითისათვის მოვიშველებ ნავსადგურებს, სადაც გაზრდილია ყველა ძირითადი სახეობის ტვირთის გადამ შავება. ასევე უნდა ხაზი გაესვას რკინიგზაზე არსებულ ზრდას, სადაც გადაზიდვების ყველა რეჟიმში გაზრდილია ტვირთები როგორც ტრანზიტში, იმპორტში, ექსპორტსა და ადგილობრივ გადაზიდვებში. სწორედ ასეთი თანმიმდევრული და ზოგადად მრავალმხრივი ზრდა აჩვენებს იმას, რომ ეს შედეგი ერთჯერადი არ არის და ეფუძნება იმ ცვლილებებს და იმ რეფორმებს, რომელიც ზოგადად სატრანსპორტო სექტორში განხორციელდა. ასევე ინფრასტრუქტურაში განხორციელებულ ინვესტიციებს ზოგადად ეფექტიან მართვას და ქვეყნის თანმიმდევრულ სატრანსპორტო პოლიტიკას. აცხადებს თამარ იოსელიანი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებს. 2026 წლის იანვარი-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%-ია. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6%-ს შეადგენს. მარანი მილორაულის დამფუძნებელი თამარ მილორავა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებას დადებითად აფასებს. როგორც თამარ მილორავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, 17%-ზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის დაბალ ფასად ჩაბარება ღვინის ხარისხს გაზრდის. მისივე ცნობით, ახალი მიდგომა მევენახეებს მაღალი ხარისხის ყურძნის წარმოებისკენ უბიძგებს, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელმა სამხედროებმა ჰორმუზის სრუტეში საიდუმლოდ შექმნეს საზღვაო დერეფანი, რომლის გავლითაც ყოველდღიურად მილიონობით ბარელი ნავთობი გადააქვთ. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ აქსიოსი ორ ამერიკელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით, დერეფანი უკვე რამდენიმე კვირა ფუნქციონირებს და მისი წყალობით ყოველ ღამე 12-15-20 ტანკერი გადის სრუტეში სამხრეთის მარშრუტით. ომანის სანაპიროს გასწვრივ დერეფნის გავლით ყოველდღიურად დაახლოებით 10 მილიონი ბარელი ნავთობი გადააქვთ. ესპარსეთის ყურეში ომის დაწყებამდე არსებულ მოცულობის დაახლოებით 9% წარმოადგენს. აქსიოსის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ სრუტეში გამავალი ნავთობის მოცულობა ჯერ კიდევ ომამდელ მაჩვენებელზე დაბალია, წყაროების თქმით, ეს მსოფლიო ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგა ნეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის გოლდმან საქსის კვლევაში. მასალის თანახმად CNBC-ს ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანციების რაოდენობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით, დაგველოდით.

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით. 2026 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის პარალელურად შრომის ბაზრის კუთხით პოზიტიური დინამიკა გრძელდება, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, აპრილ-ივნისში საქართველოში უმუშევრობის დონემ 13.8%-ს მიაღწია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის მეორე კვარტალში გრძელდება უმუშევრობის დონის შემცირების ტენდენცია, კერძოდ 0.5%-ით არის შემცირებული უმუშევრობის დონე და 13.8%-ს შეადგენს. თუ შევხედავთ რეალურ დასაქმებას, რაც უშუალოდ ეკონომიკის აქტივობას უკავშირდება და გამოვრიცხავთ სოციალური დასაქმების პროგრამით დასაქმებულთა რაოდენობას, 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 27000-ზე მეტად არის გაზრდილი, აცხადებს ვახტანგ ცინცაძე. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები მცირედ გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6.8%-ისა და 0.2%-ის ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. ამავე გამოკითხვის მიხედვით მიმდინარე წლის ივლისში ივნისთან შედარებით სამწლიან პერიოდზე ინფლაციურმა მოლოდინებამ მცირედით მოიკლო. ერთი მხრივ იმ მონაწილეთა რაოდენობამ, რომლებიც მომდევნო სამი წლის მანძილზე ფასების მატებას 8%-ზე მეტად და 2-4%-ის ინტერვალში ფიქრობენ შემცირებულია, თუმცა გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ზრდას 4-6%-ისა და 6-8%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. კოტეჯების კომპლექსის რივენდელ ვარძიას დამფუძნებლის ლაშა ზაზაძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურისტული ნაკადი ყოველწლიურად იზრდება, რაც მაღალი კლასის სასტუმროებსა და რესტორნებზე მოთხოვნას ზრდის. როგორც ლაშა ზაზაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ვარძიაში მაღალი კლასის სასტუმროების, მათ შორის ვარძია რეზორტის მსგავსი ობიექტების განვითარების პოტენციალი არსებობს. მისივე ცნობით, მსგავსი პროექტების განხორციელება გააქტიურდება, თუ ინვესტორები დაინახავენ, რომ რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა ვითარდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეთანხმების მისაღწევად ირანისთვის არავის მიუწია იმაზე მეტი შესაძლებლობა, ვიდრე თავად მისცა, თუმცა თეირანმა ეს შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის ოფისის ანგარიშის თანახმად, ივლისში დიდ ბრიტანეთში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 2.9%-ით გაიზარდა. იუწყება უცხოური მედია. Trading Economics-ის მონაცემებით, ეს მაჩვენებელი დაემთხვა ანალიტიკოსების საშუალო პროგნოზს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15:30-ზე დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტი. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიზის მთავარი თემები მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებია. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. ორი წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის პარალელურად შრომის ბაზრის კუთხით პოზიტიური დინამიკა გრძელდება, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, აპრილ-ივნისში საქართველოში უმუშევრობის დონემ 13.8% შეადგინა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. 2026 წლის მეორე კვარტალში გრძელდება უმუშევრობის დონის შემცირების ტენდენცია, კერძოდ 0.5 პროცენტული პუნქტით არის შემცირებული უმუშევრობის დონე და 13.8% შეადგინა.

ქვეყანას. თუ შევხედავთ რეალურ დასაქმებას, რაც უშუალოდ ეკონომიკურ აქტივობას უკავშირდება და გამოვრიცხავთ სოციალური დასაქმების პროგრამით დასაქმებულთა რაოდენობას, 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 27000-ზე მეტად არის გაზრდილი, აცხადებს ვახტანგ ცინცაძე. მასალას ფრთხილად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისისთვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები მცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8%-ისა და 0-2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, მიმდინარე წლის ივლისში ივნისთან შედარებით სამწლიან პერიოდზე ინფლაციურმა მოლოდინებმა მცირედით მოიკლო. ერთი მხრივ იმ მონაწილეთა რაოდენობა, რომლებიც მომდევნო 3 წლის მანძილზე ფასების მატებას 8%-ზე მეტად და 2-4%-ის ინტერვალში ფიქრობენ, შემცირებულია. თუმცა გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ზრდას 4-6%-ისა და 6-8%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. კოტეჯების კომპლექსის რივენდელ ვარძიას დამფუძნებლის ლაშა ზაზაძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურისტული ნაკადი ყოველწლიურად იზრდება, რაც მაღალი კლასის სასტუმროებსა და რესტორნებზე მოთხოვნას ზრდის. როგორც ლაშა ზაზაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ვარძიაში მაღალი კლასის სასტუმროების, მათ შორის ვარძია რეზორტის მსგავსი ობიექტების განვითარების პოტენციალი არსებობს. მისივე ინფორმაციით, მსგავსი პროექტების განხორციელება გააქტიურდება, თუ ინვესტორები დაინახავენ, რომ რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა ვითარდება. We'll be right back.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეთანხმების მისაღწევად ირანისთვის არავის მიუცია იმაზე მეტი შესაძლებლობა, ვიდრე თავად მისცა, თუმცა თეირანმა ეს შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის ოფისის ანგარიშის თანახმად, ივლისში დიდ ბრიტანეთში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 2.9%-ით გაიზარდა. იუწყება უცხოური მედია. Trading Economics-ის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი დაემთხვა ანალიტიკოსების საშუალო პროგნოზს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე დავბრუნდებით დაბალად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში მცხეთასთან მდინარე არაგვზე გადასასვლელ ხიდზე სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა შეიზღუდა და დროებით ქალაქ მცხეთაზე გადაერთო. სწორედ ამიტომ დღეს მცხეთაში ვიმყოფებოდით, რომ ადგილზე გვენახა რა პრობლემები შეიქმნა ამ გადაწყვეტილების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად გავეცანით არსებულ ვითარებას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სატვირთო მოძრაობის ქალაქზე გადართვით გამოწვეული დისკომფორტი მინიმუმამდე დავიყვანოთ, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძე მცხეთაში, სადაც მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდზე სატვირთო ავტომობილების მოძრაობის დროებით შეზღუდვასთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. ასევე შევაფასეთ მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობის პროგრესი და სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპი. გვაქვს იმედი, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება და ამის შემდეგ სატრანსპორტო მოძრაობა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება, განაცხადა რევა სოხაძემ. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით.

0: ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ მონაწილეობა მიიღო შფსულ ოპოტას მიერ 11 მილიონი ამერიკული დოლარისა და 6.9 მილიონი ევროს მოცულობის ორწლიანი ობლიგაციების წარმატებული განთავსებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ემისია 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ობლიგაციების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც კომპანიისთვის სადებიუტოა. ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით სასიხარულოა, რომ კაპიტალის ადგილობრივ ბაზარს ისეთი მასშტაბისა და რეპუტაციის მქონე კომპანია უერთდება, როგორიც ლობოტა. 2025 წელი საჯარო კორპორაციული ობლიგაციების ემისიების მხრივ რეკორდული აქტივებით გამოირჩეოდა. წლის განმავლობაში გამოშვებული ობლიგაციების ჯამურმა ღირებულებამ 1.5 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მაღალი აქტივობა გაგრძელდა 2026 წელსაც. დღევანდელი მდგომარეობით ლობოტას ემისიების ჩათვლით 7 ემიტენტმა ბაზარზე 13 საჯარო კორპორაციული ობლიგაცია განათავსა, რომელთა ჯამური ღირებულება 570 მილიონ ლარში ადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდს დაახლოებით 80%-ით აღემატება, აღნიშნა ეკატერინე მიქაბაძემ სიტყვით გამოსვლისას. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners-ის მხარდაჭერით საქართველოში ამერიკელი ღვინის პროფესიონალებისთვის ღვინის ტური გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, 14-კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში Colangelo & Partners-ის წარმომადგენელი ჰემა ბოში და ამერიკის ღვინით ვაჭრობის სფეროს პროფესიონალები შედიოდნენ. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ქართლისა და კახეთის რეგიონებში ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ესტუმრდნენ. ადგილზე გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს და ქართულ სამზარეულოს. ასევე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური, ისე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. მოქალაქე სოფელ ზეკარში მდინარე ქერშავეთზე უკანონო თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამრღვევს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული წითელი ნუსხით დაცული მდინარის კალმახი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რის გამოც მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიწყდა. ექსამნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველად ისტორიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელმა 40 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტზე დაყრდნობით აგრძელებს. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ცნობით, სახელმწიფო ვალის მთლიანი მაჩვენებელი კერძო მფლობელობაში არსებულ 32.266 ტრილიონი ღირებულების ფასიან ქაღალდებს და 7.78 ტრილიონ დოლარის ოდენობის უწყებათა შორის ვალს მოიცავს. ნავთობის ფასები ხუთშაბათს დღისით მკვეთრად იზრდება და ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის შენარჩუნების ფონზე ბოლო სამი კვირის მაქსიმუმზე იმყოფება, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ოქტომბრის ფიუჩერსები 2.51% გაიზარდა და ბარელზე 93.92 დოლარი შეადგინა. ვაჭრობის დასაწყისში კოტირებები ბარელზე 94 დოლარს აღემატებოდა. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16:20-ზე დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: მოიგეთ თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟამ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: კომერსანტე FM 95.5.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში მცხეთასთან მდინარე არაგვზე გადასასვლელ ხიდზე სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა შეიზღუდა და დროებით ქალაქ მცხეთაზე გადაერთო. სწორედ ამიტომ დღეს მცხეთაში ვიმყოფებოდით, რომ ადგილზე გვენახა, რა პრობლემები შეიქმნა ამ გადაწყვეტილების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად გავეცანით არსებულ ვითარებას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სატვირთო მოძრაობის ქალაქზე გადართვით გამოწვეული დისკომფორტი მინიმუმამდე დავიყვანოთ, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხა. მცხეთაში, სადაც მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდზე სატვირთო ავტომობილების მოძრაობის დროებით შეზღუდვასთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. ასევე შევაფასეთ მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობის პროგრესი და სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპი. გვაქვს იმედი, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება და ამის შემდეგ სატრანსპორტო მოძრაობა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება, განაცხადა რევა სოხაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ მონაწილეობა მიიღო შუპლს ლოპოტას მიერ 11 მილიონი ამერიკული დოლარისა და 6.9 მილიონი ევროს მოცულობის ორწლიანი ობლიგაციების წარმატებული განთავსებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ემისია 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ობლიგაციების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც კომპანიისთვის სადებიუტოა. ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით სასიხარულოა, რომ კაპიტალის ადგილობრივ ბაზარს ისეთი მასშტაბისა და რეპუტაციის მქონე კომპანია უერთდება, როგორიც ლოპოტა. 2025 წელს საჯარო კორპორაციული ობლიგაციების ემისიების მხრივ რეკორდული აქტივობით გამოირჩეოდა. წლის განმავლობაში გამოშვებული ობლიგაციების ჯამურმაღირებულებამ 1.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. მაღალი აქტივობა გაგრძელდა 2026 წელსაც. დღევანდელი მდგომარეობით ლოპოტას ემისიების ჩათვლით 7 ემიტენტმა ბაზარზე 13 საჯარო კორპორაციული ობლიგაცია განათავსა, რომელთა ჯამურიღირებულება 570 მილიონ ლარს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდს დაახლოებით 80%-ით აღემატება, აღნიშნა ეკატერინე მიქაბაძემ სიტყვით გამოსვლისას. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo and Partners-ის მხარდაჭერით საქართველოში ამერიკელი ღვინის პროფესიონალებისთვის ღვინის ტური გამართა სააგენტოს ინფორმაციით. 14-კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში Colangelo and Partners-ის წარმომადგენელი ჰემა ბოში და ამერიკის ღვინის ვაჭრობის სფეროს პროფესიონალები შედიოდნენ. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ქართლსა და კახეთის რეგიონებში ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ესტუმრდნენ, ადგილზე გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს და ქართულ სამზარეულოს. ასევე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური, ისე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე სოფელ ზეკარში მდინარე ქერშავეთზე უკანონო თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამრღვევს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული წითელი ნუსხით დაცული მდინარის კალმახი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველად ისტორიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელმა 40 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. IBN-ი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ცნობით სახელმწიფო ვალის მთლიანი მაჩვენებელი კერძო მფლობელობაში არსებულ 34.276 ტრილიონის ღირებულების ფასიან ქაღალდებს და 7.78 ტრილიონის დოლარის ოდენობის უცხებათა შორის ვალს მოიცავს. ნავთობის ფასები ხუჩაბაც დღისით მკვეთრად იზრდება და ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის შენარჩუნების ფონზე ბოლოს სამი კვირის მაქსიმუმზე იმყოფება. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ოქტომბრის ფიუჩერსები 2.51 მიასედით გაიზარდა და ბარელზე $93.92 შეადგინა. ვაჭრობის დასაწყისში კოტირებები ბარელზე $94 აღემატებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +32, ხოლო ბათუმში +33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +30, ბაკურიანში +25, მესტიაში +28, გუდაურში +19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +28, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +30, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ, 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის მიზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ვადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიშში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8% 1%-ისა და 0-2%-ის ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააფრთხილა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქაწითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად, ჩვენი ღვინო, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანედი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის Goldman Sachs-ის კვლევაში. მასალის თანახმატვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა ნობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ბოლო ორი თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა და 4547 დოლარს გადააჭარბა, რომ ძვირფასი ლითონების ღირებულებამ დღის განმავლობაში 3%-ზე მეტით მოიმატა, რაც 4 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Forbes ჯიწერს, რომ ანალიტიკოსების შეფასებით ოქროს გაძვირებას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17:20-ზე დაუბრუნდებით და გველოდეთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +32, ხოლო ბათუმში +33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +30, ბაკურიანში +25, მესტიაში +28, გუდაურში +19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +28, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +30, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. 2026 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით საქართველოში სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ბოლო ათწლეულის რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს და ზრდა გვიფიქსირდება როგორც ნავსადგურებში, ასევე რკინიგზასა და ავიაციაში, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით ზრდა სისტემურია და მოიცავს ყველა ძირითად მიმართულებას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მაგალითისათვის მოვიშველიებთ ნავსადგურებს, სადაც გაზრდილია ყველა ძირითადი სახეობის ტვირთის გადამუშავება. ასევე უნდა ხაზი გაესვას რკინიგზაზე არსებულ ზრდას, სადაც გადაზიდვების ყველა რეჟიმში გაზრდილია ტვირთები, როგორც ტრანზიტში, იმპორტში, ექსპორტსა და ადგილობრივ გადაზიდვებში. სწორედ ასეთი თანმიმდევრული და ზოგადად მრავალმხრივი ზრდა აჩვენებს იმას, რომ ეს შედეგი ერთჯერადი არ არის და ეფუძნება იმ ცვლილებებს და იმ რეფორმებს, რომელიც ზოგადად სატრანსპორტო სექტორში განხორციელდა, ასევე ინფრასტრუქტურაში განხორციელებულ ინვესტიციებს, ზოგადად ეფექტიან მართვას და ქვეყნის თანმიმდევრულ სატრანსპორტო პოლიტიკას. საცხადებს თამარ იოსელიანი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზე. BMG წერს, რომ მთავრობამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალურ წესში ცვლილებები შეიტანა. დადგენილებით ძირითადად ავიამიმართულებების სტიმულირების პროგრამასთან დაკავშირებული პირობები და შესყიდვის სისტემაში ასახვის წესები შეიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტიმულირების ხელშეკრულებები პირდაპირ შესყიდვის ნაწილში ცალკე დარეგულირდა. კოტეჯების კომპლექსის რივენდელ ვარძიას დამფუძნებლის ლაშა ზაზაძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურისტული ნაკადი ყოველწლიურად იზრდება, რაც მაღალი კლასის სასტუმროებსა და რესტორნებზე მოთხოვნას ზრდის. როგორც ლაშა ზაზაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ვარძიაში მაღალი კლასის სასტუმროების, მათ შორის ვარძია რეზორტის მსგავსი ობიექტების განვითარების პოტენციალი არსებობს. მისივე ცნობით, მსგავსი პროექტების განხორციელება გააქტიურდება, თუ ინვესტორები დაინახავენ, რომ რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა ვითარდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის ფასები ხუთშაბათს დღისით მკვეთრად იზრდება და ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის შენარჩუნების ფონზე ბოლო სამი კვირის მაქსიმუმზე იმყოფება, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ოქტომბრის ფიუჩერსები 2.51 მიასედით გაიზარდა და ბარელზე $93.92 შეადგინა. ვაჭრობის დასაწყისში კოტირებები ბარელზე $94 აღემატებოდა. სოფლიოს უძველესი ბანკი იტალიური მონტე დე პასკი დი სიენას მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ლუიჯი ლოვალიო განიხილავს ორი უფრო მცირე ზომის იტალიური ბანკის, ბანკო BPM-ის და ბანკა გენერალის შეძენას. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა Il Sole 24 წერს. მათი თქმით, ტრანზაქციები სავარაუდოდ აქციების გაცვლის ფორმით განხორციელდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დავბრუნდებით, დაგველოდეთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორი 2026 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით საქართველოში სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ბოლო ათწლეულის რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს და ზრდა გვიფიქსირდება როგორც ნავსადგურებში, ასევე რკინიგზასა და ავიაციაში, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით ზრდა სისტემურია და მოიცავს ყველა ძირითად მიმართულებას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მაგალითისთვის მოვიშველიებთ ნავსადგურებს, სადაც გაზრდილია ყველა ძირითადი სახეობა ტვირთის გადამუშავება, ასევე უნდა ხაზი გაესვას რკინიგზაზე არსებულ ზრდას, სადაც გადაზიდვების ყველა რეჟიმში გაზრდილია ტვირთები, როგორც ტრანზიტში, იმპორტში, ექსპორტსა და ადგილობრივ გადაზიდვებში. სწორედ ასეთი თანმიმდევრული და ზოგადად მრავალმხრივი ზრდა აჩვენებს იმას, რომ ეს შედეგი ერთჯერადი არ არის და ეფუძნება იმ ცვლილებებს და იმ რეფორმებს, რომელიც ზოგადად სატრანსპორტო სექტორში განხორციელდა, ასევე ინფრასტრუქტურაში განხორციელებულ ინვესტიციებს ზოგადად ეფექტიან მართვას და ქვეყნის თანმიმდევრულ სატრანსპორტო პოლიტიკას აცხადებს თამარ იოსელიანი. მასალას სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. PMG წერს, რომ მთავრობამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალურ წესში ცვლილებები შეიტანა. დადგენილებით ძირითადად ავია მიმართულების სტიმულირების პროგრამასთან დაკავშირებული პირობები და შესყიდვების სისტემაში ასახვის წესები შეიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტიმულირების ხელშეკრულებები პირდაპირ შესყიდვის ნაწილში ცალკე დარეგულირდა. კოტეჯების კომპლექსის რივენდელ ვარძიას დამფუძნებელმა ლაშა ზაზაძემ რეგიონში ტურისტული ნაკადი თქვა, რომ ნაკადი ყოველწლიურად იზრდება, რაც მაღალი კლასის სასტუმროებსა და რესტორნებზე მოთხოვნას ზრდის. როგორც ლაშა ზაზაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ვარძიაში მაღალი კლასის სასტუმროების, მათ შორის ვარძია რეზორტის მსგავსი ობიექტების განვითარების პოტენციალი არსებობს. მისივე ცნობით, მსგავსი პროექტების განხორციელება გააქტიურდება, თუ ინვესტორები დაინახავენ, რომ რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა ვითარდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის ფასები ხუთშაბათს დღისით მკვეთრად იზრდება და ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის შენარჩუნების ფონზე ბოლო სამი კვირის განმავლობაში მაქსიმუმზე იმყოფება ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ოქტომბრის ფიუჩერსები 2.51% გაიზარდა და ბარელზე 93.92$ შეადგინა. ვაჭრობის დასაწყისში კოტირებები ბარელზე $94 აღემატებოდა. სოფლიოს უძველესი ბანკი იტალიური მონტე დეი პასკი დი სიენას მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ლუიჯი ლოვალიო განიხილავს ორი უფრო მცირე ზომის იტალიური ბანკის ბანკო ბიპიემის და ბანკა გენერალის შეძენას. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა Il Sole 24 წერს. მათი თქმით ტრანზაქციები სავარაუდოდ აქციების გაცვლის ფორმით განხორციელდება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ძალიან მალე დავრდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარალდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ, 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის ზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ბადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8 პროცენტისა და 0-2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრანტები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქაწითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად ჩვენი ღვინო როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგეთ თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის ზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ბადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთ წლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8% 1%-ისა და 0-2%-ის ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19%-ს შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააფრთხილა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%-ს. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6%-ს შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქაწითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად, ჩვენი ღვინო, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის Goldman Sachs-ის კვლევაში. მასალის თანახმადვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრია.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
1: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: კომერსანტი FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge
1: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის ზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ბადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8 პროცენტისა და 0-2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააფრთხილა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5% ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქაწითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად ჩვენი ღვინო როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის გოლდმან საქსის კვლევაში. მასალის თანახმატვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ბოლო ორი თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა და 4,547 დოლარს გადააჭარბა, რომ ძვირფას ლითონების ღირებულებამ დღის განმავლობაში 3%-ზე მეტით მოიმატა, რაც 4 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Forbes ჯიწერს, რომ ანალიტიკოსების შეფასებით
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: wonderful.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge
2: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის ზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ვადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთ წლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6.8%-ისა და 0.2%-ის ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6%-ის ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქა წითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად, ჩვენი ღვინო როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის გოლდმან საქსის კვლევაში. მასალის თანახმატვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა ნობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ბოლო ორი თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა და 4547 დოლარს გადააჭარბა, რომ ძვირფასი ლითონების ღირებულებამ დღის განმავლობაში 3%-ზე მეტით მოიმატა, რაც 4 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Forbes ჯიწერს, რომ ანალიტიკოსების შეფასებით ოქროს გაძვირებას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის მიზანია იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ბადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთ წლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები მცირედ გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8 პროცენტისა და 0-2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543

2.1 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5%-ია. ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქა წითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად, ჩვენი ღვინო როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის Goldman Sachs-ის კვლევაში. მასალის თანახმადვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა ნობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ბოლო ორი თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა და 4,547 დოლარს გადააჭარბა, რომ ძვირფასი ლითონების ღირებულებამ დღის განმავლობაში 3%-ზე მეტით მოიმატა, რაც 4 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Forbes ჯიწერს, რომ ანალიტიკოსების შეფასებით ოქროს გაძვირებას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლია პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოგეხსენებათ 2026-2027 სასწავლო წლიდან გაზრდილი საათობრივი ანაზღაურების მისაღებად მასწავლებელს უნდა ქონოდა იმ საგნის საფეხურის სწავლების დადასტურებული კომპეტენცია, რომელსაც ასწავლის. აღნიშნული მოთხოვნის ზანი იყო მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საგნობრივი დატვირთვის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ვადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად. მათ საგნის ჩაბარება 2027-2028 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. გარდამავალ პერიოდში სამინისტრო მასწავლებლებს კვლავ შესთავაზებს დამატებით მხარდაჭერას. პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა. საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინების ივლისის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიში წარმოდგენილია ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის 2026 წლის ივლისის თვის შედეგები. ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით 2026 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ერთწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ცირედით გაიზარდა. ერთი მხრივ მომატებულია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ფასების ცვლილებას 6-8 პროცენტისა და 0.2% ინტერვალში ფიქრობენ. მეორე მხრივ შემცირებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების მატებას 4-6% ინტერვალში მოიაზრებენ. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორი 2026 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 543.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19% შეადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 356.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.5% ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 187.1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.6% შეადგენს. სამადაშვინის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუას შეფასებით ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი მაღალია, განსაკუთრებით აზიურ ბაზრებზე, სადაც პროდუქტის განსხვავებული გემო მომხმარებლებისთვის საინტერესოა. როგორც ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ადგილობრივი ღვინის სხვადასხვა ჯიში, როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზრებზე მოთხოვნადია. ქართული ჯიშები ძალიან კარგია: რქაწითელი, მწვანე, საფერავი, შავკაპიტო. ისინი ყველანაირი მომხმარებლისთვის საინტერესოა. კონკურენცია უცხოეთში დიდია, თუმცა აზიურ ბაზარზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რადგან მათთვის ქართული ღვინო განსხვავებულ გემოსთან ასოცირდება. ზოგადად ჩვენი ღვინო როგორც აზიურ, ისე ევროპულ ბაზარს მოსწონს. საექსპორტო ბაზრებზე წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქვეყნის მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნების შესწავლა. მაგალითად, ჩინელ მომხმარებელს მსუყე, მაღალ ალკოჰოლიანი წითელი ღვინოები მოსწონს, რითაც შეგვიძლია მათთან თავი მოვიწონოთ, აცხადებს ანანო ვეკუა. მეღვინე ბიზნეს პარტნიორთან სექტორში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ღვინის მოხმარება მცირდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს გავლენას შრომის ბაზარზე განვითარებული ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში, თუმცა მისი გავლენა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდუსტრიისა და მუშაკთა კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკული ბანკის Goldman Sachs-ის კვლევაში. მასალის თანახმადვე CNBC ანგარიშზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ავტომატიზაციისკენ უფრო მაღალი მიდრეკილების მქონე ინდუსტრიებში, როგორც წესი 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ვაკანსიების რაოდენობა ნობა საერთო ჯამში უფრო ნელა იზრდება. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ბოლო ორი თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა და 4,547 დოლარს გადააჭარბა, რომ ძვირფას ლითონების ღირებულებამ დღის განმავლობაში 3%-ზე მეტით მოიმატა, რაც 4 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Forbes ჯიწერს, რომ ანალიტიკოსების შეფასებით ოქროს გაძვირებას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.